प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः। कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः।